hasi hari ikintu gitangaje nabantu duhuri imisi myinshi tukaramukanya ariko tutabazi byukuri mbere no kubaza izina giwe utorivuga ugasanga mumaranye imisi mbere hakagera n'igihe utoshobora kumubaza izina kuburyo utinya yuko yotangara kubona utamuzi. Bwa kabiri n'abagenzi tuvugana iby'ibihe byiza n'iby'ibihe bibi cyane ngo iwanye imvura iragwa n'utundi n'utundi. Ubwa gatatu n'abagenzi novuga b'igihe gito abo nabo nabo twigana abo tubana hafi abo dukorana ku kazi akanya nakanya turagumana turindiriye gusa yuko ibisi za tukagenda cyanye yuko buja kwira tukajyama cyanye kwinkengeri ivuga tugasubira mu mashure. Ubwa kane hakurikira abagenzi tubwire ko twiyumva aba nabo kenshi usanga bari hagati ya 10 na 15. Hejuru hari abagenzi fanfe batuzi neza n'abagenzi babizigirwa ugo rugero rugizwe n'abagenzi b'ukuri twemerana kandi twumvirana.